0: Malaka, Kisi ya sonye,
1: Kisi ya sonye,
0: Kisi ya sonye, Kisi ya sonye, Kisi ya sonye,
1: Kisi ya sonye,
0: Kisi ya sonye, Kisi ya sonye,